Mbote mingi bana somi na RD Congo. Ezali oya bino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.